0: Desidu hirat nube, tama iha area parque ninu koni santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nube protege espécies lenu, jornalista Rádio Racambia halau pesquisa ida, conaba grupo conservação área parque nacional ninu koni santana. Lauten, pesquisa ne ahahu e haloron, ruanulu resincia fulan setembro, tinan, rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa dane halau iha área tolu, ahahu, Husi suku kom, posto administrativo lore no suku Maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informação clean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nola lauk serviço grupo voluntarismo conservação nebe protese lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia konaba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas ke iha impacto bani serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni misikele uma dalaru mam husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane lakompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buat itu ang ni tolu na hasa da kuin ba hati agora ami foti mai tauti hene ba e mai be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fali kalam kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usman saira makauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne nia last yam ba hansa ba ami firi kato sira laya batne ami hali rene par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa ash liya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diambe lenuk inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ale sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuyot Dominguez Dilman hateteng durante ne niya hetan treinamento konoba manera uinsa ato fotilenu tolong usita si ibong may tau iha raimarang. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manera ne.
1: Ito ne, maunse sira may maun abri sira may farmi treinamento ne. Ne, sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto ita tu fotilenu tolong ne ne. Ne ita tin sir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parorse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele hakui fali ne tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mo ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be. Ne ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba.
2: asuni baho. Tobe atu haro na rani clear no nene. Bele kalam dikuma something sir me har. Jafale ansami hanuin leuni makiden. Oti pale ita mai rani ita tum rai hela to semana ro ita to fohan seda.
1: Fir lo sida ne service ne ba mane nia. Komu ita hare mane mos mes mes aklao. Ita feto masia umade tanti ita mos tinser me akumpera sir mane ne.